Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da partnerstvo među turkofonskim narodima prevazilazi geografske granice, naglašavajući njihovu zajedničku historiju, bogatu kulturu i snažne emocionalne veze. Naše partnerstvo daleko nadzilazi granice iscrtane na mapama. Naše zajedničko putovanje izgrađeno je na duboko ukorenjenoj historiji, bogatoj kulturi i veoma važnim vezama naklonosti, rekao Erdoğan u video poruci upućenoj skupu mladi turkofonskog svijeta održanom u kongresnom centru Kocaeli. Pozdravljujući učesnike i poželjevši uspjeh događaju, Erdoğan je izrazio zadovoljstvo što se skup koji je lično najavio tokom susreta sa mladima u maju održava u turskoj sjeverozapadnoj provinciji Kocaeli. Pozdrave mlade ljude koji prisustvuju događaju iz različitih dijelova turskog fonskog svijeta, te putem učesnika uputio pozdrave i iskazao naklonost prijateljskim i bratskim narodima. U izraelskom napadu dronom ubijeno je troje Palestinaca i ranjeno nekoliko drugih u blizini bolnice Naser u južnoj Gazi, prenose medicinski izvori. U napadu je pogođen šator u Han Yunusu, koji su raseljeni Palestinci koristili kao zajedničku stanicu za punjenje mobilnih telefona, prenijeli su svjedoci. Napad označava još jedno kršenje krhkog primirja u ovoj palestinskoj enklavi. Odvojeno medicinski zvaničnici bolnice Šifa rekli su da je šestogodišnji džihadija del Gandur preminuo od rana zadobijeni kada su izraelski vojnici otvorili vatru u izbjegličkom kampu Džebalija u subotu. Desetine zanatskih rudara ubijeno je ili ranjeno u vazdušnom napadu u području graničnog trugla između Sudana i Egipta, saopštila je u nedjelju sudanska mreža ljekara pozivajući se na preliminarne izvještaje. U izjavi medicinska grupa izrazila duboku zabrinutost zbog izvještaja o žrtvama među rudarskim radnicima nakon vazdušnog bombardovanja usmjerenog na to područje. Međunarodna organizacija za migracije saopštila da je poginulo 109 osoba, uključujući 15 djece, a više od 116 se vodi kao nestalo nakon brodoloma kod obale Džibutija. U pismenom saopštenju Međunarodna organizacija za migracije je navela da se brod od 305 osoba prevrnuo kod obale Džibutija, opisujući ovaj događaj kao najsmrtonosniju nesreću koja se dogodila kod obale Džibutija. U saopštenju se navodi sljedeće: najmanje 109 migranata, uključujući 15 djece, izgubilo je živote u nesreći, a više od 116 osoba se vodi kao nestalo. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da partnerstvo među turkofonskim narodima prevazilazi geografske granice, naglašavajući njihovu zajedničku historiju, bogatu kulturu i snažne emocionalne veze. Naše partnerstvo daleko nadzilazi granice iscrtane na mapama. Naše zajedničko putovanje izgrađeno je na duboko ukorenjenoj historiji, bogatoj kulturi i veoma važnim vezama naklonosti, rekao Erdoğan u video poruci upućenoj skupu mladi turkofonskog svijeta održanom u kongresnom centru Kocaeli. Pozdravljajući učesnike i poželjevši uspjeh događaju, Erdoğan je izrazio zadovoljstvo što se skup koji je lično najavio tokom susreta sa mladima u maju održava u turskoj sjeverozapadnoj provinciji Kocaeli. Pozdrave mlade ljude koji pristaju događaju iz različitih dijelova turskog fonskog svijeta, te putem učesnika uputio pozdrave i iskazao naklonost prijateljskim i bratskim narodima. U izraelskom napadu dronom ubijeno je troje Palestinaca i ranjeno nekoliko drugih u blizini bolnice Naser u južnoj Gazi, prenose medicinski izvori. U napadu je pogođen šator u Han Yunusu, koji su raseljeni Palestinci koristili kao zajedničku stanicu za punjenje mobilnih telefona, prenijeli su svjedoci. Napad označava još jedno kršenje krhkog primirja u ovoj palestinskoj enklavi. Odvojeno medicinski zvaničnici bolnice Šifa rekli su da je šestogodišnji džihadija del Gandur preminuo od rana zadobijenih kada su izraelski vojnici otvorili vatru izbjegličkom kampu Džebalija u subotu. Desetine zanatskih rudara ubijeno je ili ranjeno u vazdušnom napadu u području graničnog trugla između Sudana i Egipta, saopštila je u nedjelju sudanska mreža ljekara pozivajući se na preliminarne izvještaje. U izjavi medicinska grupa izrazila duboku zabrinutost zbog izvještaja o žrtvama među rudarskim radnicima nakon vazdušnog bombardovanja usmjerenog na to područje. Međunarodna organizacija za migracije saopštila da je poginulo 109 osoba, uključujući 15 djece, a više od 116 se vodi kao nestalo nakon brodoloma kod obale Džibutija. U pismenom saopštenju Međunarodna organizacija za migracije je navela da se brod od 305 osoba prevrnuo kod obale Džibutija, opisujući ovaj događaj kao najsmrtonosniju nesreću koja se dogodila kod obale Džibutija. U saopštenju se navodi sljedeće: najmanje 109 migranata, uključujući 15 djece, izgubilo je živote u nesreći, a više od 116 osoba se vodi kao nestalo. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu saopštila je rano u ponedjeljak da je presrela i uništila balističku raketu koju su Huti lansirali prema gradu Hamis Musaitu na jugozapadu Saudijske Arabije. Portparol koalicije Turki al-Malik je objavio informaciju o presretanju na društvenoj mreži X. Ranije civilna zaštita Saudijske Arabije izdala upozorenje o bližnjem gradu Abha, a kasnije saopštila da je opasnost prošla. Presretanje rakete uslijedilo je usred obnovljenih napada Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući udare na aerodrome. U nedjelju u napadu na međunarodni aerodrom kralj Halid u Rijadu poginuo državljanin Pakistana, dok 11 osoba ranjeno.

Isus bio sin Boži i postalo je uobičajeno. Drugo pitanje o kojem je razgovarano i riješeno na sastanku je datum Uskrsa. Otprilike 5 stoljeća nakon prvog sastanka sazvan je još jedan sabor u Izniku. Zabrana religioznog slikarstva i ikona, poznata kao ikonoklazam, ukinuta je na sedmom Nikejskom saboru. Iznik je mjesto sastanaka na kojima se donose veoma važne odluke za kršćanstvo. Zbog toga ga je papa proglasio trećim svetim gradom na svijetu nakon Jerusalima i Vatikana. Iznik je glavni grad Anadolske selčučke države. Drugim riječima, to je prva turska prijestolnica u Anadoliji. Ovo obilježje Iznik je sačuvao do prvog krstaškog rata, zatim ide pod vizantijsku vlast. Od godina osnivanja Osmanskog carstva Iznik je bio u centru pažnje kao centar koji se osvaja. Osvojen je za vrijeme vladavine sultana Orhan Bega, a 200 godina kasnije došao je pod tursku vlast. U gradu je izgrađeno mnogo džamija, medresa, hanova i hamama. Za kratko vrijeme Iznik postaje važna stanica na karavanskom putu od Istanbula do Anadolije. U narednim vijekovima postaje centar trgovine, obrazovanja i kulture. Ovdje rastu mnogi vjerski učenjaci i umjetnici. Poznati naučnici tog perioda počeli su da drže predavanja na univerzitetima u Izniku. Iznik, koji se nalazi na listi kandidata za svjetsku baštinu UNESCO-a, dočekuje svoje posjetitelje sa najboljim odbrambenim zidinama u Anadoliji, kapija Levke koja prkosi vremenu i istambulska kapija sa ljudskim maskama sa obe strane nose tragove stotine godina i historije. Simbol Iznika, zelena džamija sa svojim veličanstvenim munarom, prekrivenom tirkiznim, zelenim i ljubičastim pločicama, nezaobilazna je za posjetioce grada. Iznik je jedno od dva mjesta koja padaju na pamet u Turskoj kada su u pitanju pločice. Iako korijeni umjetnosti keramičke pločice sežu od Azije do antičke Grčke, izgrada keramičkih pločica živi svoje zlatno doba u doba Selčuka i Osmanlija. A Iznik keramičke pločice su od posebnog značaja u historiji umjetnosti jer odražavaju karakteristike rimskog, vizantijskog, selčučkog i osmanskog perioda. Nemoguće je imitirati Iznik keramičke pločice. Njihova slava se vremenom počela širiti i izvezena je u Europu preko dženovskih trgovaca. Iznik keramika, koja je umjetnost koja nema pisane dokumente o svojoj formuli i prenosi se sa oca na sina, poznata je i kao keramika koja se ne može proizvesti zbog velike količine kvarca u svom sastavu. Iznik pločice se odlikuju svojim upečatljivim, plavim, tirkiznim, zelenim i crvenim bojama. Uglavnom se kao motivi koriste lale, zumbuli i karamfili. Ribari iz Iznika su godinama pričali da su im se kidale mreže i kidala uža u lovu na Izničkom jezeru, a da su to uzrokovali minareti potopljenog grada na dnu jezera. Ove priče se slušaju kao legende. Međutim, 2014. godine otkriveno je da postoji potopljena bazilika u jezeru Iznik, koja je najveće jezero u mramornoj regiji i peto po veličini u Turskoj. Potopljena bazilika u jezeru Iznik je jedno od najvažnijih arheoloških otkrića u današnjem svijetu. Poznato je da je bazilika stara 1500 godina od velikog značaja za hrišćane. Stručnjaci smatraju da je zgrada koja je podignuta u ime svetog Neofita, ubijenog u godinama kada je kršćanstvo bilo zabranjeno, bazilika koja se spominje u antičkim izvorima, ali čija lokacija nije bila poznata. Kada se završe osjetljiva podvodna iskopavanja, planirano je da bazilika bude otvorena za posjetioce sa plutajućim molom koji neće štetiti historiji i prirodi. Iznik je naseljen još od prahistorije. Dokaz tome su nalazi oko grada i u regiji. Broj naselja koje ugošćuju različite civilizacije jednu za drugom u svijetu je prilično nizak. Iznik također ima tragove rimskog, vizantijskog, selčučkog i osmanskog perioda. Svojim mrežastim planom grada, antičkim pozorištem, plovnim putevima, crkvama, džamijama, medresama i hamamima pokazuje da je bio svjedok za 4 civilizacije. Danas smo vam pričali o prvoj turskoj prijestolnici Anadolije, koja je bila domaćin prvog sabora Kršćana, o Izniku sa svjetski poznatim keramičkim pločicama koje imaju veliko mjesto u turskoj dekorativnoj umjetnosti.
Radio Glas Turske vam je predstavio program Čarija Anadolije,